Omnipotens sempiterne Deus, qui unigenitum filium tuum uni redemptorum constituisti, ac eius sanguine placari voluisti, concede quesumus salutis nostre precium solem.